علاش شمال مزال ربون غفر ميسو زوم تيبو انا بانغا خيتي لهرا علاش شو ربون غم تيبو هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها هاهاها